تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین کو سجدہ واجب ہے۔

0: کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

0: حريصا عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليهم

0: بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
0: وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ

0: نجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف چمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا

0: ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے.
0: رجما

اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔

0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے.
0: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

0: اور کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے، کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔
1: وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ
0: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
1: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو
0: اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
1: وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ

0: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِي

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: المال والبنون زینة الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا

0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا۔
0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔
1: وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ

0: ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
1: اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن
1: ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے. اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے.
0: وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
1: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا. اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں، خاص صدیوں چلتا رہوں، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا. جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔

0: تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها, قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا. موسیٰ نے ان سے, جن کا نام خضر تھا, کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے, اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں. خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے, اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو. موسیٰ نے کہا, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا. خضر نے کہا, اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں. تو دونوں چل پڑے. یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا, کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
2: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
3: اے اللہ, اے ہمارے رب, اے کون و مکان کے مالک, ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر کرم فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ, ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, پورا ملک, خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم, ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب, گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ, ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر, اپنا گھر, محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

شجر جنو دیوین سلامیاں، ہمارا نبی شان والا کہو سبحان اللہ، حجر و شجر جنو دیوین سلامیاں، حجر و شجر جنو

طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جیے، اسے جینا ہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واضح فیصلہ کرے کہ اسے کون سی لائن اختیار کرنی، کس رستے پہ چلنا ہے. اگر آپ مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور رستہ آپ نے مغرب کا لے لیا ہے تو آپ مشرق کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کو اس طرف پیٹھ کرنی ہوگی جب آپ دوسری طرف چل سکتے. دنیا کے طریقوں کو، رسموں کو خیر باد کہنا ہوگا، سلام کرنا ہوگا، ان سے منہ موڑنا ہوگا، پھر آپ اپنے رب کی طرف جا سکیں گے. یہ دو کشتیوں میں اکٹھے پاؤں نہیں رکھ سکتے، دو کو برابر میں راضی نہیں کر سکتے. اور اگر لوگ جھٹلائیں، نہ مانیں، ساتھ نہ دیں، اپریشیٹ نہ کریں، وَإِن كَذَّبُوكَ، تو ان کو کرنے دیں، وہ اپنا کام کریں. آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ، آپ کہیے لی عملی، میرے لیے میرا کام ہے، میرا عمل ہے، مجھے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے، مجھے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے. لوگوں کی مرضی پہ جینا تو غلامی ہے لوگوں کی. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اپنا کام کرو. انتم بریئون، تم بری الذمہ ہو، کس سے؟ مما عملو، اس سے جو میں کر رہا ہوں. تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو میرے اعمال ہیں ان کے بارے میں. وانا بریئون، اور میں بھی بری ہوں، مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. مما تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تم اپنے طریقے پہ چلنا چاہتے تو چلو، مجھے میرے طریقے پہ چلو. یہ

اپنے رب کا حکم کہتی ہوں اس کو ماننے میں، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پرواہ کرنا ہی تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے. شریک کر لیا نا ان کو، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، اس سے بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے ڈر میں ان کو شریک کر لیا ہم نے. معبودوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لیکن عموماً ہم شعور سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا کی تقلید کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. جدھر کو لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جا کے گریں گے. ہم تیار ہیں گرنے کو وہیں جہاں انہوں نے گرنا ہے، کبھی رک کے نہیں سوچتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا، وہ جو عموماً آپ پڑھتے ہیں فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کون سی سورت؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. سورۃ الکافرون کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تمہارا اپنا دین ہے تو میرا بھی اپنا دین ہے، میں آخر تمہارے دین پہ کیوں چلوں؟ مجھے اپنا شعور استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا حساب دینا، تم نے میرا حساب نہیں دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں، آتے ہیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود اس طرح واپس جاتے ہیں گویا کچھ نہ سنا ہو. دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یستمعو الیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ غور سے سننا. پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افأنت تسمع الصم، کیا بھلا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اوپر سے عقل بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو بہرا عقل رکھتا ہو وہ اشاروں سے بھی سمجھ جاتا ہے نا، باڈی لینگویج کافی ہوتی ہے اس کے لیے. اس کو اگر آواز نہیں سنتی اشارہ ہی کافی ہے، کیونکہ عقل جو ہے. لیکن جس شخص کے پاس عقل بھی نہ ہو اور سننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، وہ خواہ کتنا بھی غور و فکر کا مظاہرہ کر رہا ہو، کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو سننے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت سے فارغ سمجھا گیا. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، یہ کن لوگوں پہ تبصرہ ہے؟ جو سن کے نہ سنو جیسے کام کریں، نہ سننے والوں جیسے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اَفَأَنْتَ تَهْدِ الْأُمْيَ، کیا بھلا تم رہنمائی کرو گے، دکھاؤ گے اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یبصرون بصارت سے، تو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو لیکن اس کا دماغ حاضر ہو تو وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور ساتھ ہی سمجھنے کی بھی، تو آپ اس کو راہ نہیں دکھا سکتے، آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن پھر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت ملے، ہماری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ کیا اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا نہیں بنا؟

آیا؟ اس نے تو دونوں چیزیں دی، ہدایت کے لیے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کا دل، دماغ، نگاہیں، کان کام کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس تک اس کی رسائی ہو، اپروچ ہو، یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ہیں۔ پھر کیا اب بھی اللہ کو الزام دو گے کہ وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی، اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ لوگ خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کو یا ایک حکیم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ اسے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا سر کیوں کھانے آ جاتے ہو، جب نہ تم نے دوا کھانی نہ وقت کی پابندی کرنی۔ آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے پیشنٹس کا تصور کریں کہ جو صرف آ کر آپ کا وقت ضائع کریں اور خوب مشورے لیں اور اس کے بعد دوا نہ کھائیں، تو وہ کب تک ایسے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں، اب ان پہ وقت ضائع نہ کریں۔ جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، جسے اپنی بھلائی اور فلاح مقصود ہوگی، جسے دوا کی ضرورت ہوگی، وہ خود کوشش کرے گا۔ اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھا دیا۔ اچھا، یہ جو اوپر کی دو آیتیں ہیں نا، 43 اور 42، یہ ایک آخری وار ہے جسے کسی کو نشتر چبھویا جاتا ہے نا، یہ چبھتے وار ہیں کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اب بھی عمل نہ کرو گے؟ سب کچھ سن کے بھی بہرے رہو گے؟ سب کچھ دیکھ کے بھی، پڑھ کے بھی ویسے کہ تیسے رہو گے؟ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لاؤ گے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ اب آخرت کی بات کیوں؟ تاکہ لوگ آخرت کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے اپنی اصلاح کریں۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہاں جا کر ان کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ نہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ پوری زندگی یہ دنیا کی، قیامت کے دن کیا لگے گی؟ دن کی ایک گھڑی، صرف ایک پہر۔ ساعتن، ساعت گھنٹے کو عموماً کہتے ہیں، ون آور، چلے آج کی زبان میں ون آور نہ بھی کہیں تو ایک گھڑی، ایک پہر جس کو آپ بولتے ہیں، مارننگ کہہ لیں، دوپہر کہہ لیں، ایوننگ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بس ایک حصہ دن کا، پورا دن بھی نہیں لگے گا۔ یتعارفون بینہم، ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے اسی گھڑی کو، لم یلبسوا الا عشیہ او ضحاہا، صبح کا پہر یا شام کا پہر، بس تھوڑی ہی دیر ٹھہر کے آئے ہیں، ابھی تو جانا ہی تھا۔ اور یہ حقیقت نہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پہلے بچپن ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بائی دا ٹائم ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب چیزوں کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر انسان بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے، جوانی ڈھلنے لگتی ہے، جب میچیورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے کا خوف آنے لگتا ہے، اور جب ایک انسان کی صلاحیتیں پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی، ریٹائر ہو جاتا ہے، ختم۔ اسی لیے جو جو عمر بڑھتی ہے نا، تو دنیا میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے نا، کیونکہ اب دنیا کی کچھ پہچان ہو گئی تھی، زندگی گزارنے کا کچھ سلیقہ آ گیا تھا، رہنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے نا، جب دل لگنے لگتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تعارف ہونا بین، ابھی تو پہچانا ہی تھا، تعارف ہی ہوا تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، وہاں جا کے حقیقت کھلے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس چیز کا جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے۔
ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سن کر کیا انتظار کرتے تھے، کس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ سب سلسلہ کب ختم ہوتا ہے، یہ فوت ہو جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اسی لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، بار بار ایسے پروگرام بناتے، اور زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ ہی پر ہوئے. یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور حملے بھی ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے، لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچایا کہ اپنے دین کی تکمیل کرنا تھی. اور دوسری طرف آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، تو دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہوگا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا. یعنی دنیا کی سزا کا انتظار کرتے ہو، وہ اگر نہ بھی ملی تو کیا خدا کی طرف واپس نہیں جانا؟ ولکل امت الرسول، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا وإن من امت الا خلا فیہا نذیر، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے، ذمہ داری کا پورا ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا، اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لیں، عمل بدل لیں تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اگر نہ مانیں تو عذاب آ جائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آئے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نہ کوئی رسول ہوتا ہے، آ جائے گا ان کا رسول، کب جائے گا، یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے ہوگا، اس کے سامنے ہوگا، امت کا ایک سربراہ ہوگا ہر امت کا، اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا. حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. کبھی آپ نے وائوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا جیسے کچھ، تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے، زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ ہم نمبر ون ہوں گے قیامت کے دن، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیصلہ کر رہے ہوں. دنیا میں تو ہم یہ توقع رکھتے نا، آپ ہماری شفاعت کریں گے، آپ ہم کو بچائیں گے، چھڑائیں گے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے؟ جیسے باپ کو یہ بتایا جائے، یہ دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کر، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے جب آپ کے بچوں کا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے ریزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی ہے. اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں. کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے، تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے،
اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے،

میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے. اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟ آپ کی سنت آپ کے طریقے سے محبت ہے. طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے. ہمیں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل، اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشسلی کاپی کرنے لگتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹونز ان کو پسند ہوتے ہیں، پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی ہیں، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں. علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں، جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں. میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا. یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے. مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے. کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے؟ اس کے سامنے کیوں کہا تھا، ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے، اس کے سامنے نہ کہتے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے. جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا، اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے. عمل کیا کرتے، اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے، کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے. آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی. کون سی دھمکی؟ کہ عذاب آ جائے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہیں کہاں سے بتاؤں کہ کب عذاب آئے گا؟ میرا فیصلہ یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا، سمیت انبیاء کے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے.
اذا جاء اجلهم جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے، پوری کی پوری دی جاتی، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل. جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے. جب کسی کا مقرر وقت آ جائے، قل ارأيتم

0: کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں اس سے مجرم؟ یعنی عذاب تو ایک قابل نفرت چیز ہے، اس کے مانگنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس قدر غیر سنجیدگی کی بات ہے کہ مانگتے بھی ہیں تو عذاب مانگتے ہیں۔ اسم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، حالانکہ تحقیق تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب۔ کیونکہ دنیا میں جب کسی مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ویستنبئونک، پر آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ احق کن ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور عاجز نہیں کر سکتے۔ یا حق کن ہوا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانا بھی تھا، قیامت کا احساس دلانا بھی تھا، سب کچھ مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر، 03003885695۔

0: قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم میں سی امار قربان علی انعقاد محنتی مشاق این تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک این کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار فزکس کیمسٹری این بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو این ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی این انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل این انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان این اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر این ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن این پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم این تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002723 احمد میں مظہر مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گے اینگل چینل پٹی سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹ

اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ایں عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہے جو ایڈ بندی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: اچھن وارن کھا پریشان آئیو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: جیل میں رہا سی اواں جیکو چو اسا لبے چوں کی ممکن ہے تو اس پارٹی دے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دے ہلندڑ سال دے آخر میں شادی دی تیاری کر رہے چوں ہے تے صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری آصف علی اچھی گاڑی والے شہر دے انا موجود ہیں منگنی ہے شادی بابت آصف علی دے خاندان صاحب رکھنے لگے ملاقات تھیو بلاول بھٹو زرداری ہندوستانی کنوار کے 23 سالن کا تو کے سنان تھا شادی ہلندڑ سال دے آخر میں یانا میں تھیاں دے کان ہے تو اس پارٹی دے اگوان مرتضیٰ وہاب خبروں کے غلط قرار دیتے چے واہ تے بلاول بھٹو زرداری دی منگنی ہے شادی دا باضابطہ اعلان ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: 02-424-46-0100.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
1: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور.
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836.
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03075920
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پور ایف نزد گرلس ڈگری کالج پر رابطے لائے من میمن 03013808383
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم

0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: علی محمد بات کر رہا ہوں.
0: علی محمد بھائی, کیا حال چال؟
1: الحمدللہ, آپ کی دعائیں. بالکل میں ٹھیک ہوں, آپ سنا کیسے ہو؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. گانا سنانا ہے؟
1: سناؤں گانا؟
0: بالکل سنا دیں. اچھا سا.
1: تمام عمر تجھے زندگی کا پیار ملے, تمام عمر تجھے زندگی کا پیار ملے, تمام عمر تجھے زندگی کا پیار ملے.
0: اوکے,
1: نائی بک کر دی آواز میں.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ علی محمد بھائی. اور کچھ؟
1: رام دل کو سلام کو دعائیں, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, مولا آپ کو سلام.
0: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ جی. اور ساتھ ساتھ ہم گانا پلے کریں گے جی, اور گانا مجھے مل چکا ہے, آئی گیس یہی والا ہے, سو سنیں گے.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. ایک اور بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے جی بولو تو مانے, اور بولو تو مانے میں ٹنگ ٹوسٹر آپ لوگ کہیں گے دکھائیں گے, اور وہ جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ لوگ کہیں گے جس تالے کی چابی اس چابی کا تالا, ٹھیک ہے, یہ کہیں گے جس تالے کی چابی اس چابی کا تالا. جو بندہ یہ زیادہ سے زیادہ صحیح بولے گا وہ ون کرے گا ہمارے سیگمنٹ کو.

0: گئی جی سیگمنٹ کے فرسٹ کالر آن دا کال لائن پہ موجود ہیں. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: محمد علی مجن.
0: اوکے, پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: نہیں, پہلی دفعہ کال نہیں کر رہے.
0: اوکے, پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی بالکل سن رہا ہوں.
0: ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے؟ بولیں گی
1: یہ ہمارے کو نہیں آتے.
0: یہ نہیں آتا تو پھر کیا آتا ہے آپ کو؟
1: ہمارے کو کوئی گانا سناؤ. بہت اچھے,
0: چلیں گانا سناتے ہیں جی. اور میک شیور کہ اس سیگمنٹ میں وہی لوگ کال کریں جو کہ ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے یا جو ٹنگ ٹوسٹر بولنا چاہتے ہیں یا بولنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی لوگ کال کریں 03000113488 کے اوپر. آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز کو انٹرٹین کریں گے ہم. اگر گانا بھی چینج کریں گے ساتھ, لیکن پہلے کالر. ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ قربان بھائی, ٹنگ ٹوسٹر سنائے بولیں گے؟ جس تالی کی چابی اس چابی کا تالا.
2: یہ گاڑی کی چابی,
0: گاڑی کی نہیں, جس تالی کی چابی اس چابی کا تالا. جس تالی کی چابی اس چابی کا تالا. کال کٹ گئی, ویری بیڈ. ایک اور کالر لیں گے 03000113488 کے اوپر. آپ لوگ کی کالز بہت ساری اور

0: ویسے جو لوگ میسیجز اور کمنٹس کر رہے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کریں, صرف تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور ہم نیکسٹ گانا پلے کریں گے, اینڈ نیکسٹ گانا میرے پاس ہوگا یہ والا جو کہ ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف بھی جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے.
1: یار شمان, دیز ٹو آر فائٹنگ اگین, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ.

اوکے جی ویلکم بیک اینڈ لاسٹ میں ہم واپس آ چکے ہیں اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ لاسٹ میں ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے اور جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے ان لوگوں کے کچھ میسیجز گڈ مارننگ آر جی رخ صاحب مجھے سندھی سانگ سناؤ آپ پری او پری اور ہمارے ساتھ ہیں جی الطاف علی گڑی بلوچ کراچی فروم سے کراچی فروم سے لکھا ہے انہوں نے کراچی فروم سے اچھا میں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ آپ کراچی سے ہیں اور اس کے علاوہ جی ہمیں بہت سارے میسیجز ریسیو ہو گئے ہیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک گانا پلے کر دوں اینڈ اس ہی گانے کے ساتھ پھر ہم پروگرام کو ریپ اپ بھی کرتے ہیں اینڈ دا سانگ از ویری بیوٹیفل اور اس کو ہم سنیں گے اور انجوائے کریں گے لاسٹ میں. اچھا ہمیں میسج کیا ہے غلام لاشاری گوٹ باشم خان رن سے غازی خان رن اور منٹھار رن رضوان علی رن فیضان علی رن شہزاد علی رن اور چھوٹی کوہنین زہرا باجی آپ کی کمپیئرنگ بہت اچھی ہے اور شو سن رہے ہیں. اس کے علاوہ نیم گل حسن نیم گل حسن یا نیم گل حسن نیند وانی ادریس اور لکھا ہے کہ جی باجی سانگ سناؤ فائزہ علی کا ڈیڈیکیشنز ہیں جی خان عامر خان محمد رضوان کو. اوکے اور اس کے علاوہ جی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو یور شو از ویری نائس الطاف علی گڑی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے. تھینک یو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. آج کے بولو تمہارے سیگمنٹ کے دو ونرز ہیں جی ایک تو ہیں ایز آلویز سردرد اور اس کے علاوہ ایس آر ایچ یہ دونوں آج کے بولو تمہارے سیگمنٹ کے ونرز ہیں. تو اسی کے ساتھ فائنلی میں لوں گی آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ ٹیک کیئر گڈ بائے امان خدا اللہ حافظ.

کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا ہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 03011 96 851
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ابھی جی ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاصی عبداللہ مہر بھائی جان. اور عبداللہ مہر بھائی جان وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ کو, آپ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ, تھینک یو جی. اور محبوب علی ہمارے ساتھ ہیں مورو سٹی سے, وعلیکم السلام. پیاری سسٹر ویلکم سسٹر, آپ کے پروگرام کا ہم انتظار کر رہے تھے. کونج آپ کے پروگرام کی کیا بات ہے, ہماری فرمائٹ سے بھی اچھے گانے پلے کرتی ہیں آپ. کیا بات ہے, اس طرح کی جب چیزیں سننے کو ملتی نا واقعی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ چلیں اور نہ صحیح بھائی آپ لوگوں کو اچھا اچھا میوزک تو میں سنا ہی دیتی ہوں. اور کہتے ہیں جیتی رہو سسٹر, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. پیارے سویٹ بھائی اتنے اچھے اور پازیٹیو ریسپانس کے ساتھ آپ نے میسج کیا ہے, تھینک یو ویری مچ. اور گوٹ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمارے ساتھ کہتے ہیں آپ کا شو ویری نائس ہے, سلام آپ کو. جی وعلیکم السلام آپ کو. اور ہمارے ساتھ ہیں جی اچھا کشمور سے اخلاق بھائی, شیز حوالی سو تمام تھوڑو سمجھ جو گال کے. اور مقصود ملا ہمیں سن رہے ہیں مہراپور سے, کہتے ہیں آپ کا شو سن رہا ہوں, آپ کا شو بہت اچھا ہے صدرہ مسکان. اور جی ہو سکے تو ماسٹر منظور کا گانا سنانا, کوئی بھی نہیں سنانا یہ گانا سنانا. اوکے آپ نے گانا لکھا ہے, چلیں ٹھیک ہے گانا سنیں گے آپ کا. اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ. محمد زمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کری ہے, ٹاپک کا جواب آپ کا جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور ارم کہتی ہیں آپ ہی میں دہی لسی کی شوقی نہیں ہوں تو جواب بھی مجھے نہیں پتا. چلیں کوئی بات نہیں, ویسے مطلب پہلا انسان دیکھا ہے تو دہی اور لسی نہیں کھاتا ویسے تو سب لوگ, یا پھر ایسا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی صرف ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں, باقی گاؤں میں دیکھا جائے تو واقعی گاؤں کے لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. ویسے چوندا ہے نا انسان وڈو نا شکر آئے, بالکل ہوا گا جی یا چیز اویلیبل آئے ہو نتھا کھائے جی کہ اویلیبل نہ ہے وہی بڑی شوقین آئے, یہی تھیندو آئے بابا یہی تھیندو آ. اللہ پاک نے کہا ہے نا بھائی انسان بہت بڑا نا شکرا ہے تو یہی گالا ہے بالکل شکر کنا کہو نہ کھا علاوہ جے کو اسو ہی وارو گانو ہے پانی ہڈی ہوئے تکر تکر میں. اور فائز علی جی گانے جی فرمائش مکھ کے بھاگ گئی ہوئی سو ہی گانو ان ادے کے ڈیڈیکیٹ ہے, فائز علی جو ڈاڈو بھلو گانو ہے سو نے گانے کے انجوائے کنا سی. اور سلطان پور خان عبد الغنی جونی جو ہمارے ساتھ کہتے سلام صدرا مسکان صاحبہ, شو نائی سے جواب آپ نے دیا ہے بالکل درست آپ کا جواب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں عبد الغنی جونی جو صاحب.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
0: محمد عمر گوری 0319-1550-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراپور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03018654530।
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میراپور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن، 03013803843।
4: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: دین کی طاقت کی بڑھوتری اور پھیلاؤ کو ابتدا اور میزافان کو ملے زیادہ منافع, دین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بو
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گاپور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں ملاقات بشکیک میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع تے تھل ملاقات دوران پاک ایران بے طرفن لاگاپن مختلف شعبوں میں سہکار سمیت عزیز و تیار تے گالیوں بے طرفن لاگاپن کے ودیک ہتھی رہن مضبوط بڑھانے جو بھی عزم
1: خبردار مارکیٹ میں بے انتہا جالی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.